0: 划在小笠原群岛部署警戒管制雷达，并研究强化硫磺岛战机跑道，以提升航空自卫队能力。日本计划研发可搭载鱼雷及水雷、具备远程、长时间航行能力的无人潜水艇，并研究采用人工智能自主航行技术，未来将与护卫舰、潜艇及搭载导弹发射装置的无人水面艇协同应用，提升太平洋方向的海上作战能力。同时，日本防卫省已在2026年度预算中投入约1000亿日元，推进岛屿防卫无人化体系构建。凤凰卫视李淼、德泽大介，日本东京报道。
1: 澳大利亚近期举行澳英美联盟公众听证会，澳大利亚的时事评论员顾比在接受凤凰卫视记者采访时指出，听证会反映公众对于澳英美联盟有效性的深切担忧，成本持续超支，正在挤压掉社会的服务预算，而协议的战略基础也备受质疑。
2: 澳英美联盟公众听证会日前在墨尔本举行，澳大利亚时事评论员顾比在接受凤凰记者采访时表示，听证会触及了公众对澳英美联盟协议有效性的核心担忧，建造成本持续超支，意味着减少国家残疾保险计划、社会服务等其他领域的预算资金。
3: The public hearing taps into public concern about the validity of AUKUS. The costs continue to blow out, and that meansfor every extra couple of million or billion dollars that they are services that can't be delivered with NDIS, that can't be delivered in social services, that can't be delivered across the Australian budgetary environment. So there's a concern about that.
2: 顾比进一步指出，美国已大幅收缩国际存在，澳大利亚等盟友的角色正从伙伴转为美国外交政策中的牺牲品，澳英美联盟的战略定位变得越加模糊。
3: I would suspect that the government will not listen very carefully to the current public hearings, but what's important is the public hearings are the beginning of a broader scale momentum that questions the validity of AUKUS. So although these hearings may not result in anysound outcome in terms of government policy, it shows that there is a push and a change in public perception about AUKUS and whether it's really required and whether in fact we should be pulling back or withdrawing from that organization. So it's a start, not an end.
4: 有分析师指出，随着核潜艇建造成本持续攀升和美国战略中心收缩，奥库斯在澳大利亚国内民众质疑声此起彼伏。凤凰卫视杨海英，悉尼报道。
1: 越南方面宣布成立第一个机器人手术中心，同时也推出上千万美元的基金，支持本国外籍患者使用机器人手术服务。
5: 这台机器人借助机器臂的灵活操作，帮助医生精准地完成体内深度和复杂手术。而这台新一代关节置换机器人可协助医生制定个性化手术方案，并实现毫米级精准定位和关节平衡调整。还有这台导航机器人提供精准导航和实时验证，帮助医生精准定位处理复杂手术情况。这些机器人被带到越南首个机器人手术中心成立发布会上。越南一家大型私立连锁医院同步引进了美国、法国、印度三国的九类机器人，分别应用于普通外科、骨科以及神经脊椎外科三个领域。医院负责人表示，近年来越南部分大型医院陆续将人工智能科技引进手术系统，但大多以单一专科应用为主。这次医院同步部署多种手术机器人平台，并形成跨专科整合体系，同时组建一支拥有国际手术认证专家团队。越南卫生部副部长阮文顺在发布会上表示，机器人手术中心的成立是落实越共中央相关决议支持医疗领域应用高科技的举措。
6: thành công của phẫu thuật robot không nên được đo bằng số lượng ca mổ hay số lượng thiết bị mà phải được đánh giá bằng kết quả điều trị, mức độ an toàn, khả năng phục hồi. Thứ hai, trung tâm cần trở thành một hạt nhân nghiên cứu và chuyển giao trí thức, không chỉ phục vụ nội bộ mà từng bước đóng góp cho cộng đồng ngoại khoa Việt Nam.
5: 另外，医院宣布成立约1000多万美元的基金，以帮助更多患者使用机器人手术服务。负责人向本台表示，基金同样支持外籍患者。
7: kết nối để các bệnh nhân nước ngoài có mong muốn được đến Việt Nam du lịch kết hợp chữa bệnh, người ta cũng cảm thấy rằng người ta được thụ hưởng những dịch vụ, chất lượng chuyên môn và khoa học công nghệ không thua kém gì ở châu Âu hoặc ở Mỹ. Những trường hợp mà khó khăn về mặt tài chính cũng có thể được xem xét để được là gì?hỗ trợ các giải pháp tài chính, và cái đó thì không có phân biệt là người Việt Nam

0: 海上作战能力。同时，日本防卫省已在2026年度预算中投入约1000亿日元，推进岛屿防卫无人化体系构建。凤凰卫视李淼、德泽大介，日本东京报道。
1: 澳大利亚近期举行澳英美联盟公众听证会，澳大利亚的时事评论员顾比在接受凤凰卫视记者采访时指出，听证会反映公众对于澳英美联盟有效性的深切担忧，成本持续超支，正在挤压掉社会的服务预算，而协议的战略基础也备受质疑。
2: 澳英美联盟公众听证会日前在墨尔本举行。澳大利亚时事评论员顾比在接受凤凰记者采访时表示，听证会触及了公众对澳英美联盟协议有效性的核心担忧：建造成本持续超支，意味着减少国家残疾保险计划、社会服务等其他领域的预算资金。
3: The public hearing taps into public concern about the validity of AUKUS. The costs continue to blow out, and that means.For every extra couple of million or billion dollars, that they are services that can't be delivered with NDIS, that can't be delivered in social services, that can't be delivered across the Australian, budgetary environment. So there's a concern about that.
2: 顾比进一步指出，美国已大幅收缩国际存在，澳大利亚等盟友的角色正从伙伴转为美国外交政策中的牺牲品。澳英美联盟的战略定位变得越加模糊。
3: I would suspect that the government will not listen very carefully to the current public hearings. But what's important is the public hearings are the beginning of a broader scale momentum that questions the validity of AUKUS. So although these hearings may not result in any.Sound outcome in terms of government policy, it shows that there is a push and a change in public perception about AUKUS and whether it's really required and whether, in fact, we should be pulling back or withdrawing from that organization. So it's a start, not an end.
4: 有分析师指出，随着核潜艇建造成本持续攀升和美国战略中心收缩，奥古斯在澳大利亚国内民众质疑声此起彼伏。凤凰卫视杨海英，悉尼报道。
1: 越南方面宣布成立第一个机器人手术中心，同时也推出上千万美元的基金，支持本国外籍患者使用机器人手术服务。
5: 这台机器人借助机器臂的灵活操作，帮助医生精准地完成体内深度和复杂手术。而这台新一代关节置换机器人可协助医生制定个性化手术方案，并实现毫米级精准定位和关节平衡调整。还有这台导航机器人提供精准导航和实时验证，帮助医生精准定位、处理复杂手术情况。这些机器人被带到越南首个机器人手术中心成立发布会上。越南一家大型私立连锁医院同步引进了美国、法国、印度三国的九类机器人，分别应用于普通外科、骨科以及神经脊椎外科三个领域。医院负责人表示，近年来越南部分大型医院陆续将人工智能科技引进手术系统，但大多以单一专科应用为主。这次医院同步部署多种手术机器人平台，并形成跨专科整合体系，同时组建一支拥有国际手术认证专家团队。越南卫生部副部长阮文顺在发布会上表示，机器人手术中心的成立是落实越共中央相关决议、支持医疗领域应用高科技的举措。
6: thành công của phẫu thuật robot không nên được đo bằngSố lượng ca mổ hay số lượng thiết bị mà phải được đánh giá bằng kết quả điều trị, mức độ an toàn, khả năng phục hồi. Thứ hai, trung tâm cần trở thành một hạt nhân nghiên cứu và chuyển giao trí thức, không chỉ phục vụ nội bộ mà từng bước đóng góp cho cộng đồng ngoại khoa Việt Nam.
5: 另外，医院宣布成立约1000多万美元的基金。以帮助更多患者使用机器人手术服务。负责人向本台表示，基金同样支持外籍患者。
7: Kết nối để các bệnh nhân nước ngoài có mong muốn được đến Việt Nam du lịch, kết hợp chữa bệnh, người ta cũng cảm thấy rằng người ta được thụ hưởng những dịch vụ, chất lượng chuyên môn và khoa học công nghệ không thua kém gì ở châu Âu hoặc ở Mỹ. Những trường hợp mà khó khăn về mặt tài chính cũng có thể được xem xét để được là gì hỗ trợ các giải pháp tài chính và cái đó thì không có phân biệt là người Việt Nam hay người nước ngoài.
5: 业内专家表示，高科技机器人手术中心的成立不仅有助于推动越南医疗技术与国际接轨，也将进一步促进越南医疗机器人生态系统的发展。凤凰卫视国防阮世兰英河内报道。
1: 在美国加利福尼亚州的北部，有一间标榜不杀生的动物收容所里头，竟然发现了至少

0: 受害人原本打算购买价值数百港元的药膏，骗徒冒充网上平台客服，讹称缺货，要求受害人经网上银行转账界面，输入退款验证码，以完成退款手续。但实际上输入的却是转账金额，最终受害人分四次将合共120万港元转至骗徒的傀儡户口。 在越南河内市政府29号公布百年愿景的首都总体规划，侧重交通基建、数字经济、多样化住房供应源等等。河内市府官员向本台表示，希望借助海外城市发展经验，进一步提升河内规划与建设品质。河内国家会议中心的展厅内，用实体模型融合三维投影技术及影片系统，介绍首都总体规划。
1: 河内市政府29日在国家会议中心召开会议，公布百年愿景的河内总体规划。越南国会主席陈清敏、河内市民委会主席武大胜、各国驻越使节及国内外商界代表等出席会议。武大胜致开幕词时表示，今年河内在经济增长、国家预算收入等领先全国。2025年，河内的地区经济规模占全国 GDP 的12.4%。河内的发展理念正转向以公共投资为主导的社会投资模式。
0: 并将资源集中于战略基建、数字化转型等领域，力争建设智慧、绿色和实现零排放的城市。Đây
2: là giai đoạn thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Khi các dự án hạ tầng chiến lược này hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành các cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
1: 首都总体规划界定了河内整个行政区域的范围。 自然面积约3359平方公里，空间结构以红河为主要生态文化景观轴线，有9个发展极点，9个主要中心组成，加速兴建环城公路、跨河大桥和城铁建设。这份规划注重改造旧公寓，新建社会保障房、安置房以及放租的房屋。河内市规划与建筑司司长向本台表示，当局积极寻求国际合作。
3: Chúng tôi cũng có một cái nhóm đơn vị để tư vấn của nước ngoài. Thứ nhất là tập đoàn thiết kế quy hoạch của Đồng Tế của Thượng Hải. Tập đoàn này là một tập đoàn rất mạnh, đã nghiên cứu cỡ khoảng 6-70% tất cả các đô thị tại Trung Quốc. DHI là của Đan Mạch thì sẽ tham gia với Hà Nội trong cái gói công nghệ về thoát nước thải. Và cuối cùng là cái vấn đề nghiên cứu đối với cả hệ thống nông thôn cũng như là hệ thống xanh của thành phố thì chúng tôi có tập đoàn của Singapore.
1: 今年7月起生效的首都法大幅扩大河内市政府在组织结构、人员配备和融资、土地资源使用与管理等权利。市府表示，这是河内能够快速落实总体规划的强有力条件。凤凰卫视郭芳、阮晨兰、银河的报道。
0: 好，感谢您收看，下节新闻将有更多消息，我们会持续关注报道，敬请留意。
4: 同一个地方，不同的人，可以看到不同风光。活在当下，细看时代变化，用有限的视角去发掘无限的快乐。一个社区。可以有不同面貌，一个香港又岂止一种光芒？感受到生活的脉搏，才可以真正认识一个地方。香港新视点，星期日晚上8:30，凤凰卫视资讯台。
5: 台湾有搭乘无人攻击武器美制无人机交付台军，空乘台海活靶子，台军战机撞烂路灯，凸显战备公路起降危机。日本自卫队在菲律宾岛屿演练伞降，面向台海南海，阴谋直接出兵夺控岛。解放军环绕台岛常驻舰艇轮训，美日潜艇空师藏身之处。解放军福建号航母穿越台海，解放军海空兵力远海长航突破第二岛链。军情观察室周三晚上8:30，凤凰卫视中文台。
4: 清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天7点，唤醒体验长龙凤凰早班车。每天7点，凤凰卫视资讯台。